0: النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزني لطنت له التزمت ضرر الأمراح قلت من ما لا أقلحين
1: موافقة تشاك دبو من ناجنون ومن الأقنع باكي نمان ويو دنغ في دس تطوبا دون مغم كرغي xamne ñepp ga siyaré bu ñëwé ak seeni addiya dañuy jaar ci yow ko sét ba né mën na jallu ci sa xalaat mu jallu ci ko xamné japp nga né jërul mu jallu ci mu baña jallu ci ay lu lepp na fekk mu yego ko bu baaxa baax ak ñoom ba du ndéro ci genn wét fa wa faqtuhu mu deppunte ak mom bokku tuté mu wax ko né ko haza li ra'yun khalaat la mubarakun bu di buñ barkel insha ndem sobna allah yalla neena ma daldi and ak mom ci li wax ne ko lol de mom yakana ni buñ ko defé li nga bëgg dana am fa sharaha mutambuli yatahayya udi waj lakin waye bi khufiyatin ci ak laqku min ghayril qawas ci ludum way jago ñi manam señ bi tambulé waj waye waj ñu ngi koy laq ñi nga xamni waru ñuko yek al qawas moy nit ñi nga xamni ñoom am nañu rañiku duk ñuk al hawam wala al hamatu moy nit ci kessey rek falamma qawiya ba degeere hasbuho dogom nga ala hadha al maqsad ci gele djublu wa kanata nekkon bi xufiyati ci ak laqku in walidna ci sunu wajur xalihi kay nijaay.